0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu

0: نعم تفضل.
1: جمل مفيدة أنواع مقول الظن وأخواتها الثاني ظننت رجلين طبيبي سني رأينا الخادمات نشيطات اتخذت الرجال عاملين في المصنع لا تدني مريم بخيلة أدن أخاك يسافر اليوم علمنا النملة تعاونها عظيم ظن أحمد أخاك في الرياض خالت سعاد أختك أمام بيتك.
0: نعم.
2: وجوب تقديم مفعول الظن وأخواتها الأول الباء ظننت محمدا خالدا حسبناكم في المكتبة علمت المدير في المكتب في مكتبه إنما زعمنا المدرسين في المكتب ما درينا المدرسات إلا خلف المدرسة.
0: نعم silakan. Selanjutnya.
3: Wujubu ta'khiri maf'ul dhunna wa akhwatiha al-awwali. Lajimu atadhunnu fil hadiqati asadan. Thunantu khalfa sayyarati sa'iqaha. Innama khiltu fil mal'abi tullaba. Ma dhunanna amal ma'hadi ila talibati.
4: جواز تقديم مفعول ظن وأخواتها الثاني الدال خلنا في المسجد الإمام ظننت أمام المسجد أباك حسبت في الملعب ولدا مصريا زعمت يمين أحمد ولد مدرس.
0: نعم.
5: دخول أنا بعد الأفعال اليقين وأفعال الرجاحني وأن
0: rujuhan ya wa afal rujuhan
5: wal afal rujuhan wa an wal fi'li ba'da af'al rujuhan alha alima ibrahimu annal ikhtibara yawmal itsnain ra'aitu annal ikhtibara sha'bun dhanantu annal
0: muhammadan
5: dhanantu anna muhammadan maridun hasibtu an tusafiru al yaum.
0: Baik, ahsant, barakallahu fik. Silakan Pak Mirsa, Pak. Barangkali ada yang mau baca, silakan.
6: Baik, Ustaz. Para pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin membaca Qawaidun An-Nahw yang berada di halaman
0: Jumal Mufidah
6: 73.
0: Iya, Jumal Mufidah.
6: Iya, Jumal Mufidah. Nah, di halaman 71 Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membacanya dapat terhubung melalui layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang tidak memiliki kitab panduannya di rumah akan ditampilkan di layar kaca Anda insyaAllah ta'ala. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Baik, kita angkat di 021-823-6543. Naam. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol ya Om.
6: Sudah muncul di layar kaca?
7: Belum.
6: Nah, ditunggu ya. Sebentar.
7: Jumalun mufidah alwa'u maf'uli zona au akhwatiha asani. Itu alif apa? Hamzah kan? Hamzah.
0: A.
7: Alif.
0: Nah.
7: A. A. Denantu rojulaini Tobi bayi sini.
0: Nah, Tobi bayi sini. Jahit.
7: To'ayna al-khadimati nasyipatin.
0: Al-khadimati. Jamu'an nasa?
7: Ra'aina al-khadimati nasyitatin.
0: Iya.
7: Ittakhadtu ar-rijala amilina.
0: Naam.
7: Fil masna'i. La taruni Maryama bakhilatan.
0: Iya.
7: Azunu akhoka yusafiru yauma. alimna, alimnan namlata, ta'awunuha, azimun. Dona ahmadu akhoka firyat, kholat suatu uhtaki amama baitiki.
0: Iya, lanjutkan.
7: Belum kelihatan.
0: Iya.
7: Wujudu takdim mimaf uli dona akhawatiha awal aba donantu Muhammadan Khalidan kasibenakum fil maktabihi alimtu mudiro fi maktabihi innama yamna amterisina fil maktabi ma daroina mudarisati illa khalfa madrasati.
0: Nah,
7: belum kelihatan.
0: Iya, tunggu sebentar.
7: Wujudu takhiri maf'uli dhona wa akhawatiha awal jim atazina fil hadikoti asadan donantu kholfa asayaroti sa'ikoha innama khiltu fil ma'abi.

0: Ulu ana ba'da af'ali yakin wa af'ali arujhani wa an wal fi'li ba'da af'ali rijajani.
1: Rujhan.
0: Rijhani.
1: Nah.
0: Ha. Kalima Ibrahimu ana istibaro yauma isnaini. Ra'aitu ana istibaro sokun. Donantu ana Muhammadan maridun. Kasih betul ana musafiro yaum.
1: Antu safir yauma taibnin. Ahsan barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umu Abdurrahman. Kita telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita buka kembali, Sir.
1: Iya.
2: Baik, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kami, membaca Jumalun Mufidatun. Yang ada pada halaman ke-71, Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543, kami buka kembali kesempatan yang berikutnya. Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Ummu Fatimah di Bekasi.
1: Naam, tafadhali ya.
3: Naam, barakallahu fiik.
1: Wafiik barakallah.
3: Bismillah. Jumalun mufidatun anwa'u maf'uli dhanna wa akhwatiha as-sani. Al-alif wanantur rajulaini tabibai sinni. Ru'ainal khadimati nasyitani.
1: Nasyitatin
3: afan. Ittakhadtu ar-rijala 'amilina fil masna'i. La tadhunni Maryama bakhilatan. Adhunnu akhaka yusafiru al-yawma. 'Alimna an-namlata ta'awunuha 'azimun. Dhanna Ahmadu akhaka fi ar-riyadi. Khalat su'adu ukhtaki amama baytiki. وجوب تقديم مفعول الظن وأخواتها الأول الباء ظننت محمدا خالدا حسبناكم في المكتبة علمت المدير في مكتبه إنما زعمنا المدرسين في المكتب ما درينا المدرسات إلا خلف المدرسة وجوب تأخير مفعول الظن وأخواتها الأول الجيم أتظن في الحديقة أسدا ظننت خلف السيارة سائقها إنما خلت في الملعب الطلاب ما ظننا أمام المعهد إلا الطالبات جواز تقديم مفعول الظن وأخواتها الثاني الدال خلنا في المسجد الإمام ظننت أمام المسجد أباك حسبت في الملعب ولدا مصريا زعمت يمين أحمد ولد مدرس دخول أن بعد أفعال اليقين وأفعال الرجحان وأن والفعل بعد أفعال الرجحان الهاء علم إبراهيم أن الاختبار يوم الاثنين رأيت أن الاختبار صعب ظننت أن محمدا مريض حسبت أن تسافر اليوم.
1: جزاك الله خير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Baik. Pertemuan yang lalu kita sampai bagian alif ya. Yaitu menjelaskan anwa maf'ul dhanna wa akhwatiha as-sani. Yaitu macam-macam maf'ul dhanna yang kedua. Sebetulnya mudah. Ini kembali kepada khabar mubtada. Itu aja. Kalau kita paham, hafal bentuk khabar mubtada, macam-macamnya, maka sama. Ya. Karena dhanna ini sama seperti kana, masuk pada jumlah ismiyah. Baik, dhanantur rajulaini tabibai sinni. Berarti tabi apa, Pak? Maf'ul kedua, pertamanya rajulain, asal mubtada, itu jadi maf'ul pertama. Maf'ul kedua adalah khabar mubtada. Menjadi apa? Nah, khabar mubtada asalnya. Jadi tabibai, asalnya apa? Tabibai sinni, sah? Tabibai sinni, khabar marfu, pakai alif. Kena musanna. Nun dibuang. Ketika menjadi maf'ul,

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Sampai dengan firmannya, fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuz mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan jadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah.